Teo imene nawenawe, teo imene mataora, teo imene numerotai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tokotatai.